0: Triple Z Jewish Group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Mankey, our Lachaim to Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it.
1: So thank you for tuning in and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein.
0: I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim to Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Hebrew.
4: Shalom lachem ha-maazinim. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום לכם, מאזינים ומאזינות, יום שישי, תדבב באלול, שנת השפב, ואתם איתנו בשעה של עברית, כאן במלבורן, בתדר 92.3 FM. אני רוצה לפתוח היום בשאלה אחת, לא שאלה על פוליטיקה, לא על חדשות, אפילו לא על פרשת השבוע. מה יש לכם היום שפעם רק ביקשתם שיהיה לכם? בית שחיכיתם לו, עבודה שרציתם, אדם שהתפללתם שיכנס לחייכם, משפחה, בריאות, חיים חדשים במקום חדש. לפעמים אנחנו מחכים שנים לדבר מסוים, וכשהוא סוף סוף מגיע, לרגע הוא נראה כמו נס. ואז חולפים הימים והנס של אתמול הופך לרעית בתוך השגרה. אנחנו מפסיקים להתפעל, מפסיקים להבחין, ולפעמים אפילו מתחילים להתלונן על הדבר שפעם היינו מוכנים לתת הרבה כדי לקבל. מחר נקרא את פרשת השבוע כי תבוא. שימו לב לשם, לא כי תצא, כבר יצאת, כבר הלכת בדרך, עכשיו אתה בא. הגעת, יש ארץ, יש שדה, יש פרי, יש ברכה, ופתאום עולה שאלה חדשה. איך לא להפסיק לראות את הטוב? רק מפני שהוא כבר נמצא כאן. זה יהיה המסע שלנו בשעה הקרובה, מן הבית אל המתנות הקטנות, מן ההרגל אל ההתבוננות, מן השדה אל הביקורים, ומן הברכה שקיבלנו אל הברכה שאנחנו מסוגלים להעביר הלאה. אבל קודם אל המציאות שמחוץ לנו, החדשות מישראל עם בית מלכה.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. גורם בממשל האמריקאי אמר כי ההסכם בתחום הגרעין האזרחי עם סעודיה הוא עבר לקונגרס. לדבריו, הנשיא טראמפ עדיין סבור שההסכם יכול להתקדם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם ותכיר בישראל. דיווח בארצות הברית, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית אינה צפויה בשלב זה לצאת לתקיפות נוספות באיראן, ווושינגטון תמשיך להתמקד באמצעי לחץ אחרים, בהם לחץ כלכלי. הנשיא טראמפ גם הודיע לנקות את מיצרי רמוז ממוקשים ולפנות ספינות הנמצאות במקום. בעזה, כוחות החטיבה בפיקוד אוגדת עזה ואוגדת 99 פעלו במהלך שלושת החודשים האחרונים ברצועת עזה במשימת הגנה ותיאור מרחב הקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילות הכוחות בשיתוף יחידת יעלום השמידו ועצמו תבעים תת-קרקעיים שאורכם מסתכם בקילומטרים רבים. ביניהם חלק מהתוואי בו הוחזק סגן הדרת גולדינג זכרונו לברכה. הכוחות השמידו תשתיות טרור רבות ויתרו אמצעי לחימה ששימשו את חמאס להוצאת מדווי טרור נגד ישראל וכוחות צהל. בין הציוד נתפסו רקטות, RPG, פצצות מרגמה, רימונים, משגרים ותחמושת. בנוסף, הכוחות מזדו צירים ומוצבים חדשים כחלק מהפעילות לשיפור תפיסת ההגנה במרחב. עכשיו, ברקע האימותים הרבים שנרשמו בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון, הצוות עובר ליהודה ושומרון. הרמטכ"ל שולח מסר בסיורו ברצועת עזה, הבהיר זמיר כי הצבא לא ישוב לתפיסה שאחז בה לפני השבעה באוקטובר, והדגיש כי המצוד אחר המחבלים שפלשו למדינת ישראל בבוקר הטבח, כל מי שלקח חלק בטבח יהיה בנרדפות עד שיחוסל. זו ממש משימה בעדיפות גבוהה, כך אמר, שאליה הפיקוד וצהל כולו מחויבים. עוד אמר הרמטכ"ל, לא נאפשר לאויב לבנות את עצמו מחדש, לא נאפשר לתשתיות טרור להתבסס, ונפעל בכל הזדמנות להסרת האיומים. כשהשבוע חוסלו שני מחבלים, האחד מחבל נוח'בה שפשט לשטח ישראל בשבעה לאוקטובר, והשני במרחב דיר אל בלח במרכז הרצועה. בלבנון, חשש ישראל מכינה את הקרקע למערכה צבאית נרחבת. צהל הגביר את התקיפות ברכסים האסטרטגיים וצירי תנועה המובילים לעומק המדינה. לפי דיווחים בעיתון אשרק אל ווסט, צהל מתמקד בתקיפת רכסים המשקיפים על כפרים ועיירות במטרה לבודד אזורים מרכזיים. סוריה, שר החוץ של סוריה, בעקבות התקיפה בשטחנו, השיחות עם ישראל נקטעו ולא נקבע מועד לחידוש השיחות. שר הביטחון התייחס לתקיפות וטען כי הן בוצעו בעקבות מידע מודיעיני על כוונת טורקיה לבצע במקום פעולות שיסכנו את ביטחון ישראל. עוד אמר שר הביטחון, טרם התקיפה העבירה ישראל התראה ישירה למשטר הסורי והאמריקני. אך לאחר שאלו לא נענו, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לצהל לתקוף. בירושלים לא מעוניינים בהידרדרות היחסים ובהסלמה עם אנקרה, אך מבהירים הקמת בסיסים טורקיים בסוריה מהווה קו אדום, כשטורקיה מנצלת את חולשת משטר אחמד אשרה כדי להרחיב את אחיזתה במדינה ולהגביל בעתיד את חופש הפעולה של צהל. בחירות בישראל, מפלגות חדשות, כרגע רצות המפלגה החדשה של האלוף במילואים אופר וינטר. במהלך נאומו השבוע חשף את שם המפלגה, עמך ישראל, כשצוות המתפקדים שלו, אף אחד מהם לא היה פוליטיקאי בעבר, וביניהם יוסף חדד. לפי דיווח של אתר הידיעות רויטרס, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היה יעד להתנגשות איראנית. ראש הממשלה אישר את הידיעה השבוע. השבוע נחשפנו למחלתו של אייקון הכדורסל במדינת ישראל, מיקי ברקוביץ'. לצערנו, ברקוביץ' חולה במחלת דימנציה גופי פילוי, כשהוא מתמודד עם המחלה מזה כשנתיים. והוא עבר לגור כתוצאה מכך במוסד שמספק לו השגחה מסביב לשעון, כשמשפחתו לצידו. אנחנו מאחלים למיקי החלמה ושולחים חיבוק גדול למשפחה. בארצות הברית, נשיא ארצות הברית הודיע ביום שלישי כי הדגלים ברחבי ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך שבוע לזכרה של זמרת הקאנטרי דולי פרטון שהלכה לעולמה בגיל 80. זה אובדן אמיתי למיליוני אנשים בעולם. לא הייתה מישהי כמו דולי ולא תהיה, כך כתב הנשיא. אני אסיים בתפילה לשובם הביתה של חיילינו לשלום ושבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה. החדשות כמעט תמיד מספרות לנו מה עדיין איננו, מה חסר, מה נשבר, מה צריך להשתנות. אבל אולי לפני שאנחנו רצים אל הדבר הבא, כדאי לעצור לרגע מול מה שכבר נמצא כאן. כי יש מקומות שפעם ראינו רק מרחוק, חלמנו להגיע אליהם, והיום אנחנו עוברים בהם בלי לחשוב. לפעמים הברכה הראשונה היא פשוט להבין, כבר הגעתי, וכמה טוב שבאת הביתה. אריק איינשטיין, כמה טוב שבאת הביתה.

דווקא המקומות שחיכינו להם כל כך הם המקומות שעליהם אנחנו מתרגלים הכי מהר. הבית שחיכינו להיכנס אליו הופך לקירות. העבודה שרצינו הופכת ליום ראשון בבוקר. האדם שפעם חיכינו לטלפון ממנו הופך למישהו שנמצא לידינו כל יום. ואולי אנחנו מחפשים את הברכות הגדולות במקום הלא נכון, כי רוב החיים אינם מורכבים מרגעי סי, הם מורכבים מקפה של בוקר, משיחה, מריח של אוכל בבית, מחבר שמתקשר, מיד שמונחת לרגע על הכתף, מיום רגיל שבו לא קרה שום אסון. לפעמים כל החיים נמצאים דווקא בתוך המתנות הקטנות של רמי קליינשטיין.

יש סיבה לכך שכל זה קשה לנו. אנחנו לא כפויי טובה בהכרח. אנחנו פשוט בני אדם. והמוח האנושי בנוי באופן מוזר מאוד. הוא מתרגש משינוי, אבל מתרגל לקבוע. לכן דבר חדש יכול לראות בהתחלה כמו נס, ואחרי כמה חודשים להפוך לרקע. בפסיכולוגיה קוראים לזה הסתגלות הדונית. אבל אולי השאלה המעניינת באמת היא, לא למה אנחנו מתרגלים, אלא האם אפשר ללמוד לראות מחדש. דיברנו על המוח המודרני, על ההרגל, על תשומת הלב, אבל עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לרגע למקום אחר לגמרי. לפני המסכים, לפני הסופרמרקט, לפני שהאוכל הגיע ארוז, מסומן ומוכן על המדף, היה שדה, הייתה עונה, הייתה אדמה, היה אדם שחיכה לגשם, חרש, זרע, הביט בשמיים, ואז יום אחד ראה משהו קטן ומבצבץ מן האדמה. וזה הזמן שלנו לפתוח שוב את ארון הזמר העברי. פעם בשבוע אנחנו שולפים ממנו שיר, שהוא יותר משיר, הוא פיסת עברית, פיסת זיכרון, צליל של ישראל אחרת. והפעם פנינה שנבחרה לא רק מפני שהיא יפה, אלא מפני שהיא עומדת ממש בלב הסיפור שלנו. כי לפני שאדם יכול לומר תודה על השפע, הוא צריך לראות שוב את הדבר הפשוט, שממנו הכל מתחיל. שיבולת אחת, בשדה. פנינה מארון הזמר העברי, שיבולת בשדה.

והשיבולת הזאת לוקחת אותנו כמעט בלי מעבר לתחילתה של פרשת כי תבוא. דמיינו את האדם הראשון שרואה את הפרי המפשיל. אחרי חודשים של עבודה, אחרי עונה שלמה של אי ודאות, סוף סוף יש תוצאה. והדבר הראשון שהתורה מבקשת ממנו אינו לאכול. היא מבקשת ממנו לעצור, לקחת מן הראשית, לשאת אותה בידיים, לזכור מאיפה הגיע, לספר את הדרך, ולהכיר בכך שמה שנמצא עכשיו בידו לא תמיד היה שם. אולי הביקורים הם לא רק מצווה חקלאית עתיקה. אולי הוא אחד התרגילים העתיקים ביותר שניתנו לאדם נגד המחלה האנושית של להתרגל לברכה. דבר תורה, כי תבוא, איך לא להתרגל לברכה. פרשת כי תבוא פותחת במילים והיה כי תבוא אל הארץ. איזה רגע הגעת אחרי המדבר, אחרי הדרך, אחרי הפחדים, יש ארץ, יש שדה ויש פרי. והנה התורה עושה דבר מפתיע. במקום לומר לאדם, עבדת קשה, עכשיו תאכל ותהנה, היא מבקשת ממנו לקחת מראשית הפרי ולהביא אותו, ואז לומר מילים, לספר סיפור, לחזור אחורה, לזכור מאיפה באנו, מה עברנו, מי יוציא אותנו, איך הגענו עד לכאן. כי כדי להעריך באמת את מה שיש לך היום, לפעמים אתה חייב לזכור את הזמן שבו עוד לא היה לך אותו. וזה אולי המסר הראשון של פרשת כי תבוא. אל תספר לעצמך רק את סיפור ההצלחה, זכור גם מאיפה באת, מה עבר עליך, ומי עזר לך להגיע עד הלום. כי ברגע שהדרך נשכחת, הברכה מתחילה לראות, כאילו תמיד הייתה מובנת מאליה. אבל הביקורים אינם מסתיימים בתודה פרטית. השמחה של האדם נפתחת החוצה. יש בתוכה גם את הלוי, את הגר, את היתום ואת האלמנה. והתורה אומרת בכך משהו עמוק. כשקיבלת משהו טוב, אל תסגור עליו את היד. הברכה גדלה כאשר היא הופכת גם לנתינה. יש לך ידע, אעבר אותו. יש לך ניסיון, עזור למי שעומד במקום שבו אתה עמדת פעם. יש לך זמן, תן ממנו. יש לך בית, פתח בו מקום. יש לך מילה טובה, אל תחסוך אותה. כי לפעמים אנחנו מבינים כמה קיבלנו, רק ברגע שבו אנחנו מסוגלים לתת מזה למישהו אחר. אבל כי תבוא עוסקת גם בברית, וברית פירושה דבר שאינו תלוי רק במה שאני מרגיש עכשיו. ברית אמיתית היא היכולת להישאר נאמן, גם כשהרגש משתנה. זה נכון בזוגיות, במשפחה, בעבודה, באמונה או בערכים. קל להתחיל, קשה להמשיך. ולכן ערכים שאנחנו רוצים שישארו, צריכים לקבל צורה, זמן ביומן, הרגל, כלל, פעולה. כי ערכים שרוצים לשרוד, צריכים להיכתב בתוך המערכת, לא רק בתוך הלב. ויש כאן גם שיעור בענווה. מביא הביקורים אינו עומד ואומר, תראו מה עשיתי, הוא מספר סיפור גדול ממנו. כי כמעט אף אחד מאיתנו לא הגיע למקום שבו הוא נמצא לבדו. מישהו גידל אותו, מישהו לימד אותו, מישהו פתח לו את הדלת, מישהו נתן לו הזדמנות, מישהו האמין בו בזמן שאנחנו עוד לא האמנו בעצמנו. ולכן ככל שיש לנו יותר על מה להתגאות, אנחנו דווקא זקוקים יותר לענווה. כי שפע בלי הכרת תודה הופך מהר מאוד למובן מאליו. וכאשר הכל מובן מאליו, שום דבר כבר לא מספיק. אנחנו בחודש אלול, וכשאומרים חשבון נפש, אנחנו רגילים מיד לשאול איפה טעיתי, מה לא עשיתי, מה צריך לתקן. אבל אולי יש גם חשבון נפש אחר. מה כן קיבלתי השנה? מה היה לצדי? איפה גדלתי? איזה דבר שפעם ביקשתי כבר נמצא היום בתוך החיים שלי? ועל מה הפסקתי לומר תודה? רק מפני שהתרגלתי אליו, לא רק לבקש עוד, לא רק להשיג עוד, אלא ללמוד, לראות מחדש. כי הברכה האמיתית איננה רק לקבל טוב, אלא היא להמשיך לראות אותו גם אחרי שכבר התרגלת אליו.

ואחרי כל המילים על ברכה ועל תודה, מגיע המבחן הפשוט ביותר. מה אני עושה עם מה שקיבלתי? כי אולי ברכה שנשארת רק אצלי, מתחילה להיסגר. אבל ברכה שעוברת דרכי, ממשיכה לחיות. בזמן, בידע, בכסף, בהקשבה, במילה טובה, ביד שמושטת למישהו אחר. ולפעמים הדרך הטובה ביותר לומר תודה על מה שקיבלנו, היא פשוט לתת. של בועז שרבי.

וכשאנחנו מתחילים לחשוב על נתינה, קורה עוד משהו. אנחנו נזכרים פתאום בכל מי שנתן לנו, כי כמעט שום דבר משמעותית בחיים לא נעשה באמת לבד. מאחורינו יש אנשים, חלקם עדיין איתנו, חלקם כבר אינם, הורה, מורה, חבר, בן או בת זוג, אדם שפגש אותנו בדיוק ברגע הנכון, מישהו שאמר משפט קטן ושינה מסלול שלם. ואולי לפעמים אנחנו מגלים רק בדיעבד שמישהו הלך הרבה יותר זמן איתנו ממה שידענו. אופרה חזה, מישהו הולך תמיד איתי.

התחלנו את השעה בשאלה מה יש לנו היום, שפעם רק ביקשנו שיהיה לנו, והנה אנחנו חוזרים אל אותה השאלה. אבל אולי עכשיו היא נשמעת קצת אחרת. שום דבר בחיים שלנו לא השתמנה במהלך השעה הזאת. אותו בית, אותה עבודה, אותם אנשים, אותם קשיים. אבל אולי לרגע אחד, העיניים השתנו. ראינו שוב משהו שכבר היה שם. כי הכרת תודה אמיתית אינה אומרת שהחיים מושלמים, הם אינם. ואולי דווקא כאן נמצא היופי הגדול של השיר האחרון שלנו. נעמי שמר אינה אומרת תודה רק על הדברים המתוקים,

היא מחזיקה יחד את שני הצדדים של החיים. ברכה ופחד, בית ודרך, שמירה ואובדן, על הדבש ועל העוקץ. וזו אולי הכרת התודה הבוגרת ביותר. לא לעצום עיניים מול הכאב, לא להעמיד פנים שאין קושי, אלא לדעת שבתוך חיים מורכבים מאוד עדיין יש דברים שרואים לשמירה. אנשים, זיכרונות, אהבה, בית, ארץ, רגעים קטנים, כל אותם דברים שנראים לנו רגילים, עד שיום אחד אנחנו מבינים כמה הם יקרים. תודה לבית מלכה על החדשות מישראל, ותודה לכם שהייתם איתנו כאן בשעה של עברית. אני אביעד שר שלום, כאן ב-92.3 FM במלבורן, שבת שלום, חודש אלול טוב, ושנזכור השבוע לא רק לבקש את הדבר הבא, אלא לעצור לרגע מול מה שכבר ניתן לנו, להודות עליו, לברך אותו, לשמור עליו, ולהודות, ועל החיים האלה כפי שהם באמת, על האור וגם על הצל, על המתוק וגם על המורכב, על הדבש ועל העוקץ, נעמי שמר על כל אלה.